yɛntimi to dwom yi ne sɛ wɔkra bi hia wurade kra bi amamuabu yɛhoa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia woɔ